Goloed mod bonoe an noab du zarmintin, gant glaus kampe etre noe, a gant temperature yo amintinman a voae etre pewarzek a seitek deres, eus reter da gornok arvro. Je mare o stang mod a homoul en abarde, ar glaveier e reter breiz a zaio war zigrez tam a tam, a skleri jaden ouz o gortozen e war zu brodreger, be zambriek medie war zu penou penar bet ne. A doustre e oan temperadur you vid kouzman ar bloa, drevraz etre triwer a nantek deriz, a beteg ugen un deriz war nugen, head aoujou morbreiz. Setu neuze vid liv an amzer irie, hag an amzer a head ar zun a vo tampedan memeus mod, gant an amzer o vant war velad evit an di benzun.

0: Blenia en eus klevet da gouman samman gant abaden trouzergea hag eze om breman gant d'ar pena distor a youn gourves.
1: Neuze deuter gelaouen er mez an vet distor breiz. Hag ober a menek eus en abaden zo be n'ur porz an vet son lukar a zo etrang d'ar brospañ da rotour kornok an alouzi me oe tut rand vro breiz a tut istor breiz da zigeri monument evit lida bezans a vre tonet e san lukar e pat kan vejou. A ze e zeus ur stret, zan vet kala de bretonez, ur stret a vre tonet. Hag e zeus bet, neuze, kroget an trau e gyrionez, gant ur breur da e rispoe. Hag e nes afije diskennet e bo spain, blavechou se, war doa blavechou e skan trivugen, evit stourmous musulmanet o devoa a loubet bro Spagne a dal a blavez seizkan ugen. An em gannou tala resistantet oa kroget deg vlaz da goude seizkan dev ugen e nasturi da breto un norz ar menechou e bro Spagne a gugunezet an em gann oa vet kavalonga a tam e obeg savet din an kanloaz rontelez an asturi. Me bemdes eo be diez an trao hag an den se breur da rispoe a oa be gret goudman outan, goudman. Pe gret a veze an den kren, an den mat, an den hag oa be gret noblans outan. Eto jan noblans breiz, me eto gret noblans outan. A neuze a rumet tut, da rumet tut, ezo e da re gouzman e gise, vi klas tiobi un tamm mat eus Brospagn adresol Andalouzi. A vardo a blavechou 1210, 1210 ugen, eo be kroget pen kornok an Andalouzi da vez a diobet. Hag ar e gouzman oa e pen traou. Hag unan an ezo, zo ken, vardo a blavechou 1210 ugen, hag a zo o vont da Tredeok, da vod etre Ramiro hag vod katholik, hag amuzman net, hag kempoez an trao, a zo ken enez oe de Maroc, evit ar Brezel diabarz, a distro pinvidik mor, hag prenet gantan, porz San Lucar. A dal a poense, e do bet ma mestra je bras, hein? Mil adut vod dem gavet gantan, a prenet o deus tachez-nous, avec Savet Castel, il est juste, à Sanlúcar de Barrameda et de Greizen, et ne Savet Squit, va Hastel, et Malaké, un éminic, un herminic, et vite, dès elle songe, et doit avoir ton net, et aurine et famille. À Pézo, ne veut pas avoir chou d'Aoudé, et de en inquisition au Sevel, hag a poense e vije ma dit prouy ne dout ke yuzeo. A nag e fin e parlo a brechou pem zekant ka. A na musulman na poense neuze o deus laket a veil un dro or in breizat a rontel se. Hag neuze da poense o deus digoret foario braz e San Lucar pem zek devez pepini an dut a deue, an tut eus bro Olan, saouzon, tut a bepseurt, me a reze be italiou, hag a vretonet, a pe neuve tre daliou. Petra o deus gwerzet da poense, lien, pugur da poense, be dizoloet Amerika. Hag Amerika, a neuze evi trevadeni Amerika, tout ar bigi spagnolat, o deve lienou savet gant a vretonet. Ne sé, et vez comme c'est das square aux Magellan, hein. Et mille pemkan nantek, l'aurait tu voir San Lucar arriver à Gazé, et vez arret et ne scoustet kan anterkan mille marabedis. D'abroto, ur moneige à pointe, hag chometeo en istor, non qui vez avot pegemen, salvez, mais chometeo en istor, istor Brospagne, et do keru ar VH. Neuze a vrai ton, neuze gret gounit fars pe gemen, hag ar vro, neuze dans les autres ken haet pa deg blavechou, hag a vreton a zo lev a pinvidik a blanmour da lien hag a blanmour ive da trevaden erez Amerika restaiz. A zo ken eus ar pot eus Portugal a oan vet Henri Merdeyer, Henri Navigateur, hag ennez. E oa, eus Portugal, hag ennez morsen, un pinet var avar gadeen me, e kas etut, e gise, d'ober kartennou, hag da zizou e broioù, e kas et de sut betek an en, broend. Hag ennez, a peusad lien, e ben lien, a vre tonet, oa gantou. Neus e n'eut da vez a pin vidig mo, gantou da lienou a vez e gwerzet gelom, hag ebe just a poense roi e frans en de oa avi varnom peogwir ido guchenik ma, e neus e podeus kemeret ar vro, deus a ket ugen gwech talioù. Neus e diwarse e o vez koun vre tonet e san lukar. Hag ez eus ur stret, zav kale, hag ur stret brau, ur stret gant mo gaiou ki zellet a trao gese, ne ke c'hoari, setu hag un dra banar kale ar gant a varote. Ur bla vechou, pandra vechou prise kan, ez o un duk, ez oa deud vez a yantri, ez o vant da zimezi gant Isabel de Castille, ez o hag deud vok bug e levet, me mestra an dar an prejou, zo boato sa war. Setu ne ze, Penos e o bestaget an dar an bredou, pa de kan blavechou, gant

0: Wide away on eus klevet amman gant strolad Black Churchill da Gendelher gant abadenn trouzer ger. Abremant poen an dan evel, penonze ya arbed, klevet e veo poket e meus d'urflik an abadenn hag anno un ekleo ispisiel ar maremant sur a voilà. Diustu kiniget gant goulant karvel.
1: Penonze ya arbed. A penaos e ya ar bed en ar vorik.
0: Kounta dennou, dan evelou, tamou pechou c'hoari, savet a lennet deor gant goulhant kervelou.

Beroa warni. En anterre roa edo redeg estrejou Paris, strolat blak blokket war el erg. Potred a mehet gusket edu penkil a troat, toku ouarn war ofennu, penu bicher pe barinier ouarn en o dourniou. E mis chwevr dauvil nanteg ewa, zadornvez goud e lein war dro pedere. Ne oa ket gouel meur larges, c'hoaz, padal e oa treuzuisket an doldu de Paris an dervese. Ar pe brasa, mer a 6000 an eo gant rochedou a lauret. Mer a gant ar e daira gant bragezeier a chupenou tinval, kuzet o dremou gant amou lien, hag 5000 bena gant lifre ar CRS-et pe an ar cherien. Mer a bolisser hag a bolisserez a yo aie e velti, Mariana Pennec. En an terre roa, eo abe dispartiet diouz eskipel poliserien gad stoliat Black Bucket en nugen benag an eo. Gelet edo a tehel di razo. Vraiment, edo no klaspak an ihi evit ober estal dei. Yau vang flamme oa Mariana, pemploz var nugen dei, skan a mibin. Kalz a embreger eskorf, a sporchou, e doa begread eskol a boliserien, redek, nain, lammat a dilammat, daouz da ze oa skuiz o haloupat. Pegei de helfe padou droaz a barz be a tapet gada lan fridi. Manifestadeg ar rochedou a lauret. Rabat lakad a revelen hag a rezur me mesar a sonje Mariana. A rumat kenta a oa o klem evi kaout buez esor a miur a reiz hag a justiz e gevredigez. Dondare an eil rumat evel beb sadorn a oa o etrimiz evi terri trau, c'hoez a tan a klas laha ar cherien. Thank you.

Rokedez-moi der Flick. Daus dei et troe en even kan au en Renault. Savet e oa bet ar zonzeg ad ar c'han er brudet da genver manifestadeg vras Paris dan unneg a vis genver daouvil pemzek goudem a oa bet lahadeg spuntus et tikaz eten Charlie Hebdo pem dervez a raug dar zeiz a vis genver. Milionou a oa hanom o tibuna etre placenou Republika Nasion dirak selou madelezus an ar cherien. Holl a unan gant Charlie, holl Charlie ed a hanom, gwelet emoa en archer e garat a me mont da bokadeha.

Soñj mat edo a Marianna. Enem gavet oa e Pariz, pennad a ra gwellioù nedelek, blavez daouvil pev arzek. A soubet kerken feulster. Mor a du da oa bet estrejou kerioù braz brohal dar zadan dega viskenver, dar zulunnek edo ar vanifestatek vraz da veha e Pariz. Renkenadou CRS-et, ar cherien a poliserien a yoa bodet stank, ed ar streat veur, etre an dioblasen vras. Pem dervez kentor, e oa bet di fluket daouvuntrer ga darmou, e buroioù ar gazeten Charlie Hebdo, en ur youhal a laouak ba laheg anto daouzek den, en o zouez treserien vrudet ar gelaouen, Kabu, Charb, Honoré, Tignou, Wolinski, a glazet en dek benagal. Charlie e deus ahan o mol, Charlie e deus ahan o mol, a oppe a un vouez ar vanifesterien. Kalz an eo en ur vond ar ea urgez ra drugarez an ar cherien en ur vous roar zinuto. Loda zoe da gomz ganto, da vriata an eo, da bokadeo zoken, da elou en o dolagat. Da gavout Marianna e oa deuet er struliad meret a potre diaouang a oa dezi. Pell lagir e oan chomet a varvaliad ganti. Ez rugarekad, rei leun a vouchou trouz dei. Frealzet e oa bet ar bolisser ez diaouang. Kregimad ar ea e labour gati er ger vraz, daouz ar gwal ur skrijus a oa kwezet a strak varni. Evel se e kumprene e micher.

Es üd a vad do a bet poan ouz e rumpren. Per hag eo aet war a vicher bolisseres. En en tremmar eo a bet manet er penadir gout e bez a bet tapet e bachelouriez. Da skolerez e do a c'hon mon ie. Skouer ez ad koz, Jan Pennek eo en do a enchet an ezi a ben ar fin. Ganet eo a bet Jan en er barrez vian a arvor broleon, a ranke divro ad a barriz war l'er evara, a samblez gade reg anna. Polisser eo a Jan. Er polisser madelezus. Kunta evuez en do a grea de ver vian. Andar en prejou en deze gad Algerianet, Senegalis, Portugalis, divroidi evelta. Tut paur e gista, deu da barriz a glas labour hag er vuez esor. E se, e doa Marianne a grea de zonj mont var jikour an dut keiz la kea da gostez, dis meganset, er ger gabital. Adare e teu as kom zo reno var esperet. Aba oe tregon loas, e oan custum da doler mein uto, ada baka taulio penbaz diganto. Ame bremman o starda erflik e treva divrer, ago pokadeza, bis koas kemendal.

au pokader flic. Da hem prejouma da yo be de blaves dovil pemzek et tre a barizianne da gan ar cherien. Dreistol da ziben ar blo a siwas. Dar zad an trizeg a vis du et o marianne aga de compagnunes poliserien aga en toulad se arreset d'or gouard et tachen mel droit san denes. Dan avernoz edo a choga da gregi et tre brohal a bro almaign. Renner meur ar vro, fin choland, a oa seled ouz an abaden. Kine voe kleve da naver seitek en darza den vraz er meaz ouz an dachen, a diwal var l'er da naver anter a da zeiger ne medek. Tri djiadat eus daish, o chenem zistruja ga dan danvez tarz a yoa endro do dar greiz, lahed en a mezo ganto a glazed me reinial. Kalz gwaso a oa bet da houde avad. Tri muntrer o doa lahet nauden a tregon ir strejou a glazet pevar a tregon. Hag ar spontus a divezator e salsoner ez bataklan e l'er medo ar strolad rocks Eagle of Days metal o seni. Lahet dek den a pevar ugen gant tri muntrer a glazet ouspen tri hanal. A dare vo e meulet an ar cherien, roet eo karadou kaol, trejou agal levido labour, a poket eo forz pegemmen. Enem gavet oa Marianna gad ar strolia tu diaumon gad are. Are eo doa be poket eo da nune gavis kenver da genver manifestadek vras Charlie Hebdo. Bez eo an bedo selou abaden ar Bataclan, tom eo abedo lehen.

0: Penaos e ar bet.
1: Ahe ou peus klevet an dan evel?
2: Poket em moa der flik.
1: Savet da lennet deor gant goulhan kervela. Skri da lennet en man, ahe lor kaoud er gazeten ia, ni veren seiskan neiz a daougen. Benos deor, a ken a war vechal vidon abadenal.

Sedamant evit an abaden, penons eia ar bed hag entolman poket em eus d'ur flik. A trugarez da holhan evit an abadenou penons eia ar bed. Laboussantan na vo klevet da gen delc'her gant abaden trouzer ger amant gant Bernest Tanguy.

0: Seda he, divar pladen, bernest tangi on eus klevet labous an tan. Deom bremañ gant tuatu, an abadennik kiniget gant Philippe Tanguy, a he vo kaos deus diena, goro a tena raz, berdei.
1: Tuatu, kiniget gant Philippe Tanguy. Tuatu, ar gerio o deus meuradu.
0: Anne Philippe Penozio.
2: Ma madre stal galen.
0: Et mom gant an abaden tu a tu, pet a voirio.
2: Ma me chouz da horo, deus bioc ebe d'an ti, me anno eve o da horo mestra.
0: Koul zeo ribotadour no eo man.
2: Ribotadour, fichan zemeuz ne rin ket mestra.
0: Allez, diom ne e, pet a vo goro ed amon.
2: Ba an dud eve o goro ed, da zo ken ar gwazat da helbez a goro ed ye.
0: Bon, bientôt.
2: C'est ya mais ama et veut nemet de caoutchouc derrière ganin.
0: Bon, ben taul d'aller.
2: Bon, ya. Paul ando gulhemen net davatulina diena yan pendotu evit gouzout diutan peur et caché armé en grach. Bon, an reiz war frazen a rabat len an nehi da oude merne du stu goude bezadrebet modal e basse oket maman se zano da ziena yan pendotu. Alias a helbeza dienat a gandud a helbeza dienat die. Amoez eus anno der ar vaouez frifurch a gant eus c'hoant gouzout e pleer eoia d'ar persoun gant eus ar du. Seiza en deus gwelet ar persoun o pasial dre ar bourg hag eus ar du a zo gantan. Pez a zo gwalzin ma kerez pez eur mar demar ar du gantan ez eus unan a zo c'hoberet dalarou. On est manqué de Robert et Dallarou, qui est un tracteur. Et Dallarou est
0: un tracteur.
2: Sais-tu, Goudézé, Esaï d'Aguerhadour, Varéen et Kavor Verhik Benag au ton de Zarskoul. N'évoquez pas les vides Beza, Diennet Gant Marivond. Bon, sais-tu, César, en de Squelet, ar personne autre Ziarbourg, en Arsardu, et Vidober Vardruinan, Nazo Tohor Kenan, au Vonda Vervel. Sais-tu, Arvaouessé, en deus c'hoant diena er baoutrez vien evit gouzout pioz o vant da vervel, quoi. Setu, diena a hel talvezout evit lakad an tut da gouzial.
0: Ah, setu, ya.
2: Setu, en ur mod skeden adebel just, quoi. Ya. Setu, me gerioal agustum c'hoari e mosse an eur ar gweperien avez e braz o daoulag a douze glevet. Agar horo az diutan kan na kantraal evit gelout c'hoarzin divare gust leiz o c'halon. Bon, ama se nezeus ket anno da ar ger dienna, ama ezeus anno der goro. Ar gwaperien a horo az diutan kan a kantraal da la vare deo o deus lakeat an eha da gozeal. Goro unan benag en ur mod skeudennet a zo lakad an ean da gozeal en despet dern ma trehe.
0: Ah, c'est sûr.
2: E galeg ez eus entro lavar e moseye tenar pravet da refri, quoi. Ya. En em lakad areas da glas ko mignoniach a da velet age e helle o goro, quoi. Setu eman a zo tostat ar traouzo evit gouzout traou diganto. Andrahe, goro. Hag goro, mem eus klevet unan ama o lavaret el an deda. No c'hoan gouzout en drabenak, hag no lavaret din, mez vant da horo ennes. Setu, diena a goro, a dalvez ar mem eus tra, pa vez anno da lavaret, da kan an dut da gozial en despet deho, quoi. En drabenak ez eus da houzout.
0: Andraze, kredab, don da ben da houzout trao digan an dud eb deho gouzout e mamo klas kazo un ar, sa iwa un ar, sur a wala.
2: Drabenak, an da ezo arzo kaer kaver kozial, quoi. Yann Barbuelik nevele tam e doa lakiat barba en even tena chaz din an ar gwele. Setu, ama ez eus anno da jacha chaz, chaz o din an ar gwele ie, me dreske den eo, quoi. Neus kaz ebet. Setu, ez eus trizra o talvez out memestra goro diena atena chaz din an ar gwele. Trizra evit labaret an memestra.
0: A kredab real c'hoaz,
2: ya? A kredab ez eus real c'hoaz, ya, kredab, ya. Mais Benegan nunc edin engavet ganto.
0: A pa veo kavet ganez e la ki var striad an teven na lerien.
2: Ya, arema a veo teven net ganez.
0: Ken arenta, ne.
2: Ken arenta.
1: Arre o peus klevet, tu a tu. Kiniget gant Philip Tanguy. Benoz a ken avo arenta tro.
0: C'est d'un moment, tu as-tu, kniget deom, gant Philip Tanguy, a trugares deom, a davon betek pen on abaden, eve o kleveder gant awen, gant garlon, divar abladen unre, diustu ar steret.

0: Eise da oan gant kaji war o pem radio e brezhonek e poene pem adkaout Florent Grouin deus brezhoeb a la gargoz diwar na auto.
1: Metre menikit.
2: Korki mazron e.
3: Met petramant, Robert. Patientez dans le ninja war kepetae.
4: Il en passera tout.
5: Discret on te pegen splan na l'intrus regal ou da yaon kisper ba.
3: Ti atare.
2: Using the grit, Uzumaki Naruto. Aga ninja on.

evit oaen an akar eo ar vuez hag a zo ar c'hogad baseball. Ha pegur eo 6 eur oaen an akar eo an o leuren evel ma c'hellit ijina ar bible ne ma kegwal bel. An diaz ez kenta, pe ar baz e c'hoari ar baseball ma kavik welor, ar an diaz ez kenta eo an tentadur. An eil eo ar peret. An trede ar glachar pe an eskinerez. Ha ma vezit trer e ma Jezus o c'hortoz ar anor. Salomon koz eo an tredeok, a Satanas an inie ar c'huitel levin ma krogo ar c'hogat, klaskar a yo skarza ar anor, bezit war evez.

Erblavichoù da ugen hag anterkant eo ar sport hag ar zonerez an domanioù nemeto e l'er ma c'hele ar rezu kaout ur chans da vez a brudet hag anavezet. Jackie Robinson a voe ar c'hoari ar du kenta o c'hoari ar Major League Baseball en antekant 16 da ugen, live vela ar baseball, miret da c'hoari ar yonwen, rezu int a c'hoarié ar pez a oanvet The Negro Leagues. Pa eru war an da chen d'ar pemzek a vizebrel nantekant 16 de vigen gant malioren ar Brooklyn Dodgers et tle gouzanf kun genou a gordrouzou an ar vesterien. Stank eo an engouez, 16.000 denouar nu gen zo deut, pevarzeg mil afro-amerikant sen ouzouez a godeus komprenet pegen pouezus eo an darvoud. Ar frail kenta er segregation eo. Zoken malavarski pa yuzo e boykotin da c'hogadou ma vez Robinson war an dachen e o lochet an istor. Ne ba ouez oke Robinson da stour me vid ar gwirio civil a digeri a rayo an ent ar lebou gwen o tont da besketa bepen tambik a c'hoarier yon wela eus an Negro League. A gwelet o peus Jackie Robinson skeik an ar volotenman ?

0: Buddy Johnson, did you see Jackie Robinson hit that ball? A goodie Robbie Dobby Boogie. Her single, Gone Brownie McGee, enrolete nantek ant eiz ad a-wigen, hag a-veul Jackie Robinson al Larry Dobby, an daou c'hoarier baseball du kentaer Major League Baseball, hag o doa gouzanvet o daou neuze ar c'hunugenou racist pa oant war an dachen sport. Ma kant a rezu o c'hoarier yen, ez eus ie o c'hoarier baseball gwen hag en eus lezet roudou er zoner ez a-tru gare d'an trechioù en deus roet d'eskipail. E daoul brawa a zo bet c'hwer krogad hag anterkant gounezet diouz renk evit ar Yankees e New York e nantekant un adavigen. Adelek neuze e raberz kan awen Les Brown, Jotlin Joe DiMaggio, gant ar pozioù We Want You On Your Side. Ur poz hag a oa kanet a un vouez gant e harperien pa lake un troad war al letonen.
1: Joe, what do you know?
2: We need a hit, so here I go.

Ur sportal a zo e l'er machel a rezu ober o zoul er stadou un anet el loden genta eus an ugen vet kantvet. Ar box an inie. Led Billy, un an eus ar gant er dien blouz ouela, a gonte dija en ontek an daouzek en e gant aouen Titanic, penaos e oa bet arzet ar boxeur Jack Johnson da bignat er mortreizer a balamour da liou e groren, daouz ma oa kampion ar bet box. Peadra ve fe da sevel ur roman gant de vuez, Miles Davis a savo ar bladen en e enor en antek an dek a triugen, A Tribute to Jack Johnson. Met, neke deus Johnson en boachon da gonzi cho, met deus Joe Louis, ur boxer al, lidet gant ar strola The Dick Cheers en antek an nawa da vugen.

Joe Louis en doa kroget da veza a vichèr er boks adalek non tekant pevar a tregont. Evit e grogat kenta en doa gounezet pevar dolar a ganter kant, a pilet en doa enebour diustu er rant kenta. An enek enebour kinig e dezan da heul a heul yo ar memez hent. En an tekant pem a tregont e sach e vez an ol pa yar maout gantan a ene Primo Carnera, boxer Mussolini. Un arouez et teud a veza evit a rezu da goulz ar brezel Italia, Etiopia. Hag en antekant eiz a tregont e o traer o ar Max Schmeling, ar boxeur alaman, ar pez a oa be kiniket gant ar mediaiou e vel traer an demokratelez a enep an tirant terrez nazi. Chilomon penel ton gwestlet dezan, Old Joe Louis gant Cap Calloway.

0: brother. I raise my hat with hilarity to manager Mark Duwal and Matt Busby. Their names must go down in history for good management consistently.
1: Setu, Rouea, Halipso, Lord Kitchener, Mbois, Kinye, Trois, Anabaden, Rakem, Bandet, et Neus Damon, Albarn, Rendastuma, Da Fesson, London is a place to be, Avod, Tonyu, and Tula, Denpro, Erien, Jamaica, que Zon, Nantilies, Erblavichou, Anterkan. Chomareum gant skipail Manchester United roas ar wechman kornet gant Edric Connor hag en doa kuitet Trinidad en ante gant Pevara da Wigen evit en broa e brosaoz. Sellet vezoutan evel un diaroger en eus brudet son erez a Chalipso. Savet en doa ie an Afro-Asian Caribbean Agency gant evrek evit dileuria an arzourien zu a minorelaet. Edric Connor, Agi Gary Bayans, Manchester United, Calypso. Chomarin par zun ezeur c'hoaz e metou ar sportou rak dan vez azo. Med ar wech se, er blavezou, tri ugen adek a tri ugen. Poukou deor, si zun vez vat, a bevet a rock'n'roll.